0: Tujuan antu langgur tuan ni dona sila zirong langgur tak jongi sija yapu makena kiran kalua cendian sila zirong am.
1: Tujuan antu langgur la sija yapu tuan yang langgur ki jenjari ni rengi ki semu tuan kiran cendang tiampe kalua si kalain.
0: Langgur tak jongi zena pita.
1: Di ne wangcha tiampe tinsu kunjung ju kiran ki jundian rengi ki langgur la tak jong cendang ne langgur ki lula la junsurwa jutap kintu la.
0: Dine, Kiranki, Langor di Numta, Lola, Chunjung Chitane, Color, Sipsi Chitan saw, Langor Dungapi, Junsi Te, Kendo, Kanik Yong Tu.
1: Tada, Kiranki, Sensibi, Lizendini.
0: Dimdu Teddy Lizengi, Nansi Lizen, Langor Dag Dung, Sipini.
1: Tangi, Lizen Nan Sugiro, Gersu.
2: Rache, Utuki Gupsu. 당당 시숑키 쇼미 속결휴 체리타 튜비에 꺼내 늘고 기세 체크
0: 차자르 롱족기 지수 제이베 김시 깨르토 민람토 찬이 인라 리롱 알신 제이버타 미유응 알신 대외 켜발니
1: 초 지라 강의 유튜 초시 참견이 로교류 난주 미치 샘 지키 강의래 넘버 기와 체크
3: 차투소 냄싱은 따라 두고 망잠 제바타 차자 법급소 초로 난타 장부잠 양사로 소소 되미롱
0: Rizhuki nuci nyinga thakbe gupsu, kandyo sepup tosar, nyinyu to chugun.

0: 중접 끼니 현재 약할게 당 표게 있는 현재기 내그 다주세지 끌리 청월 리버시버서 잠나 유지 대군기 최내 신우 담이기 뜸규다 미완도주 니니 계급 친화도 깨차당 쇼킨 신도 전부 유버시 신우 담이기 뜸규 집어드니 도가리 협중 치린 관계기 구신의 투수 작지 지구 종기 종편 능진 우잠내 주 도가리 저시 잡견도 적발 난신 년집 책조르기 남내 시에베 뜸규 정부테니 표미리기 쪽라 겸수 챔비언 난기 외동초에 진노르기 제식시 뜸규 대낭 좀바뷰 쇠냠 댐베 담비 망북교네 미숭예다 유기 젠조 삼베 차코소와 내망 표숨 쪽바 은숨 신치유바 마세 책조르다 은주남 제디 년집다 고대유사바 나위 표기 따주르 표숨 쪽부 망다 제바 제기 좀이티 로바부츠 이완 초토바중와 마세 좀치티 미나펜주 랭묘당 유기 젠중 자와 튕기 강식르 진베 따와소 책지 영향하기 토하니 치바다 자외 규림다 숭예두 꾀베 미네 삼루동취소 책루 토하 지유베 제루 빼메 좀루기 남바당 댐바 뜸규티 랑주 표숨 척베 류르 갱크 상부 제바당 자와라 뜸규기 소띠 좀바보니키 제차 말류바 냥아 메롱기 슝 체마르 조바 쳔마다 급제 그콜 식디 세강 먹뉴 지리 제베토 제체 된당 참베 겐남장 냠시기 제네 응바르 쳔바르 제라 책제 남 세강 딩동 지리 대야 책바르 제춘기 세강 시르 대바지 지네 겐데 뜸베 냥아 자외 수균 떤네 세강 먹뉴 지리기 겐남 냠시기 티유바티 Nyangame lome shiongtionki jugu yangbar kurbe liki puyubashi.
1: Shamla lingye ne dogar shibchung cilin wangye ki zambata. Chamba genzen la ki shuda nanshin. Pionchong mima bichun kangne bichun nangwe. Pyo ki nanshong jinglu ki zemzhu rimu nye ki chenshi yinba. Shunu dami ki demgyu jiba. Pyo nor ne tante pyo ge longjin ki gechui dang tunbar. Zumji wen camdan zhane yangjun shibati liu nye nye bati senro na. Tetar samde gyongwe ne tine song songwa le. Nagrung tukbu lam chi zamdu duwe zi. Lam kya tang jebe chowa zewe le tu. Chwa tetang nyewe loa xing na. Jendien ki jun xing, num xing yeka tukba. Zawa denjing zimu ngunbar towa xik tongni. Dube ngunbar changdi xing ti zimu ro siba xunyu zingni. Ka toa chiru pyunsum chokbe jebu langdi. Lār jūnpa tīlē pēbī cī. Xīng tī yēgā nīmē cāsir kī nīm xīng chēr chū ngār tāng dēmbar chēba xīn chē xā cīmū kēpcī tār nōwa bū chī wē tāng dēmba lē kī chē bū chē tū sui bā tāng rāwa xī kī cīmū rū kūr bē shūk kī pēba lē gāng bā chē chēr mē tī jūnpa tīlē xīng tū mīmba xīn tū lūngwār kūr bā tāng. Tēr sūngu chāk bū dūng bē sā lā jī xīng lū nām ngū nē xin du xin, mik yuwa mebar kyurdi, sisi cha ki mar chakja dibarxi. Ter siba xinu, sumu suyobar ka xin, ning jiji tardu dukba gebu xinu ta, yinwa ma niki tongdi, ribdu jik xin ki yawar kyurni. Te chungtu, rimur chibi namba jawe, miki da xin, tabla mungbe dinyamdu samba. Gima ning nye xin, kuibar dawe, chua ditara, nyam nye su kyurba, Bangtu ni machi, gadubki nesam sibe gendu zhubi tu ni mi. Dila sowar kebe memba tayang machi na. Siba xunu, chita ki shakbe simbar manchur chang. Di sumu le gyube tep xeni, gayang machi nyamna. Tamji du ngay xing, nying megawar, tenumu, xing junba di kone chungtu nyebarshi. Nangbar, tani tepchi shikce si, pencun tamtu mawece. Yungma mungbe jibdi thokpa meba konar digeji. Daagi milam lani, chengchub simbe gangmar gubi tenele chuewar gyuru si mi mewgi teni tuyma jibdi chengchub simbe gangmar ni zaytu mebe jiru si suwe. Gebu shunu ishi ki duzi nyeba dabu gadi la rikbar gyurne di nyamdu. Chengchub simhi chawa dawe shenjibar zimba yindi te dabu chamba ta nyingji changbe samba ni 다기 기와 망불 콤바르체 지바르체 gyön chubar chebe nge kangmar ki tila suwa chimbar chao nyamdu samne meba. Leksu shirib dengi jen shunu makyu melam sang, dawe shenji chengchub sim nyengji zawa ribduk ten, dagi kangmar chungne kyang dachwa chili gyewar cha, tuangmi tuni dide lu yangyang langyang tuen gyurwa chazam mebar marun kyur, dirin dinni tuen denki nyengbo langla zunbar cha shisung di, shibla dikbe dowa ta long shi gowa na, yiwo man jikshin darwar kyunne suyba. Bendien changjin jube wangbuki mata gewe ledi zunmi ce, dagde nyingju cemar kyurwa min, ngyuma melam sheja zunbi chu, ndemi luwe rengshin beryang cha, gwenkyu lapjin jula duki de, masu lakde che du dagi gu, lambi chuna nidu dunmi sa. Keti ngibar penchar kyunayang, kangshi chendi nyamni kyurbekyang, didar dungwe chomna gyunkyu xep, tumbur kyurba dangja chidara su. Nume kangla changsim kangmar ki penshi rikchi xiongde matongshin. Ngirab ketan genbyu ngakchu kyang, matu tijir melam chubyechu, dindar susik yedun rungwa yin xe suyang, doadu mebe nyangdubki tamja gyune, yangsungba. Chikdiin nani melamdang gyumay shecha demyoki tamdu ngirib tingmeyga. Pianche temni gewetu daki laksam toptangni siba shunyu midun shuk. Tenchi jube tamziki nele gewar ngirib shuk. Ngani puti chusi luki chawa gynla suymebe nyangdub chenpyu rangki solang pangbe namgyuru machi be. Daktun jubla gyowa memu tati didar nyam nye tse tila penbar chawwe ledu dagi yenla tama zam jwebar manu tangyum gina tambe lamle ngibar de. Cheshi chensu lutu nyamba cheme teni geshe endu gyunje lumi kyuki jenchang ngensuun sumgi lamdu kyu. Zema kyuki dengi lachin jeba jwela jukba na kekyur mecha yangda kyuki tuandu nirwe chi la shi yartam jebe gyurmi ziti tirin dila chenki la minli kema gwe legi pardu juba mirungo shi sungbe kya. Tetsum matokbar yungu mati doa zewa tachimu gebu shunu hip marungwar zegi toane te kangdu shikbe chi hindu geji kya meyengbar jengwar chibashi. Ter siba shunu la penbar chawe loni guadu me yungu me kekcheba la tepsheni ma nyene, rishi na zechu sui la nyene, junshin ki chungma sashin sawa taki yungu ma chishin la jingdi yomi nubar chene. Gese tambi siba shunyu kendu songde, ter chishin bumla changwa parta tsamba nyegi partu shepchu di geji ki chobar tsamba na, siba shunyu ma su te lu meba la cheo dar juishin bar. Lakwanyi zuni nyurwar wongde gebu shunyu gula juni suyba. Kayi, da nyawar lungwe kangi zeba dini hajan lepchewe ngibar bangwar celu. Kangi guni betang gyundien der tila rikbe chishun ki kipkyan. Lujen namchu dila jorwa di marun kyurji menba daktuyentu. Tongshi tuki tamja ngotsarwa masam jube yule de kyurkyan. Zhola zichir tsui di rikwa min. Dengi jikbu tunjir taye zho, ngomi gyabdang chaywar chawiyo sang. Kyushib beza dargar chikshin tum, shabdi chanyum kolyu chenri jen, lakche tungtum tangzu dagi gang, netu nebar gyurbe jishik tup. Dengi dunge gyurla tu zene, kyushib bedang dendi me gyurze, ko sungu lechu sunayang, nyange dungwe hitang lakbaranyang. Kangi gula, kapsi zhukba zang, ngi tse nayang teyi nami ki, ngansung nesu lungwar dunme tsel, sibe kalam yangpur pepe lu, gyogar chenwa chishin nammangyang, gigu dungsi gese mi nima, kyuda puni nipa chung mayin, tijir lianwa nyongcha doka we, menba daja xiyang tuandur tsung, zhuwe jimba chengchub senpa kyu, gaygar tsoshin xijir da chiwu xie, cik tsam mayinpe suwa tibkyang. Gowa nar sunde shenpenki laksam shuk chakbu gune langde
0: shepye peme zawa da

인펜춘 미튠싱 수학차 사와라 쯔징 셋당과 대남기 카당 녀월 법에 추는 난기 수학차니 윤진도 순배 급매바 대신도 중어시 디달 톱치와 펜춘 미튠바 규메 류딘 식발라 직도 구바이나 직딘 류덴바 송뉴바 수양 매배칠 윤나자 지마 태양 중심 미튠배 내기 년대 괜기 뒤 카와당 농친부 지신계와 망매기 땅 촉바당 자월 왕부당 수당 똠남 내기 촉배 류냠충을 교진 세 멘두발 교발라 슈누탄배 차이에 랑부치 나샤달 경배 윤기 락발라 송니 윤내기 님발 교람 송우차부 지상 시치바나 렘메바 개외세 다니 내기 뜻발 마세기 치워라 은두 초수 대단나 매규 대 내제와남 용수 적바 인노 시메바나 슈누양 이 동외 군도 기지무 지양 치발 교자 뒤치에 남기 정신이 도와도 매진 죄수 매바 디코나오 냠네 용나 쇠바 기음 동화를 맞이해직 통마 미네 시베 름진들 참신 담배 사게 당제외 폐질 년주 종롱 삼윤낭 코르신 계외 탄이 줄리대 Tsemyu myuna jinsung lokyu dara sunnam chewa jejun tenjur lu. Lianji nyedang yundu medente chulab chabu debe uwar tsung. Sisi jikle chwewe disi kya nyangyan dawe zeba lursi na. Hintu nyamchung didara sungwa ge sungyang chowwe tabyu mayinno. Tile yumji langziwe medwa ni gawe rengxin gwenki rikche nying. Lufur neki pamyu chomdi na. Chime nekab nyongde tepshen me. Gabter dinna nyanje longju ta. Gyume lyudin diryang chakbe sim. Yongbang takbe hengi yundeng gyun. Yi la komche jenshin bema yi. Lumne gyewa zimbe dundup ta. Daki chidar lema dambe ne. Chukun dune dongwe ne lu tun. Ziji nyambar jole me yi war. Sangmi chukye hengdir nyomshukshik. Chi su samu dambe uyungshin. Nyansungki kogyekshin tarpe lam tsumbar chiba tijin shikbe tsenga samuang te tunzinki lam tu lungwar chibarshi. Te zi nyankor tamche dune tagordi yun ma tsuwar jingne nyange chakbyo ni dung tsowe temni charmebe tamche remu sudar kubali. Yun ki shunu shinre la jirki deshin zumbi dang chungsi dene yangawa dang pa tsawe namgyur mebar tse duji. Tangwar kyrbarshi. Duchie chwe nam gyrwo jenki ta ngaybar jaywe rengxin nyiginchir. Gyume nyerlin supung ribdangne nambar shenba dami jikbur kyam. Nyanshi bangur gyamsu tabu yi yongkur chime chepkyun bimnamki nangne rita kyunyam chishintu chiwe dungen yumchu jikbu nyong. Tezi sadung machi kammachi zawe chwadang nyanshi kormachi shintu zewar denshi jikzamya. Chita sanpye jesu zhangwa me, kema korwa tuki tongbu la zhengzi metuwa chakbar longchwe ba. Xinyam chwewe pungwa kangchini namshi pungwa makyur sushi yu. Gabter nyetu bangkur terkyu gyn nyange myunchen dipe mikdongshin, sume chongi yangi kuryu gen. Nyambe shiryang yangsa chishindu chongshin gyewar kyurba tennamda gese xunu duche metakba leazam chwe gyn dendong gyume pe Likshie ngayab siwe chenpa chin. Tine gyebu shunu gyesi ki bianchur pinsum chokba le jeti yumki chetu gyewe top gyachinbuang ngambar du cheti xin kyebar jennam ki tul dine nacha zimayang ngansung nganchu jikle chene suennam ki timge la zekde tarpa tambe chonggir la long jube gyeba tang denbar chebarshi. Tine shulam jota ringxin nyam ngawe ngewa chetu sene Shunu dami dawa lhasi, chwe ki duzi tuandu nyerwa tenam palma toru mugdu juba ni ne mayi no nyamni. Gyabu dawe lo chwe tang, gyabu senden la sokba, shunu shinre ki bema la pungwa dar korwa chiba tamche la nyeba tang, kurdi tang, sishu pinsum chokbe yi guwa cheshi. Chwe tang tunbe dam gyachinbo tarwa tuandu nyerwa namki rewa ni yonsu kangwa chemyo ki tadunyang. Bina gyamzu chimburu chulung gyn bebar chi, dubar chi gyan,
남

0: 공기 민가라 칠레에 미는 뒹주 탐바 따는데 길람도 쇼로 봤다 제와 체베 미네 키미리야 심수 동외 레든 좁지 미딩 큐 책동 야다 주미 뒹라 심수 당유 던돈 레지 봐 책동 이게 니슈 탐바 하 직주 제데 협수 긴송 그 레든 좁네 되도도 키미츠 도고르 체유라 렌자 체유 가바 앙장 시 샤동 체데 계급 지난 게 제와 체바다 길람도 쇼로베 미네 키미리 체진 루지 협수 좁았다 되도도 제유 루지 리슈 토괴다 리지신 렌더 유지 주유 먹본기 돕슈 카망보야 느즈포규기 데베크도 규데 딩섭서라 최시다 독시 림고 레든베유 차제니도 편종 지급주가 시지 닝라주가키 긍진 돕슈 공도 규지 체데 최접 소중 주보다 곱시 겹에 랭겐 줍서라 용시르 체데 뇌쇼 유규 제와 체베미나 최시르 체바마세 닝게 응미 징에야 제시 체신유 편종 시즈 먹을 옛라 크기 부각의 무 뿜아래 초비 최적주가기 가구 때문에 그도 민의 최적다 주남 충외 레드 퇴직도 비유 편종 먹을기 부각의 무 면주 인구 닝라 주가기 당유 최고 주가 아대 가당부 로급도 쇼당 냠도 가구 때문에 그도 규대 민의 최적다 인구 독세 소지 레드 주범하세 첩지도 최적 체세 텁스 당부 주된 인구기 긴송 처지 야부 체유 Chakjie Nindo Shikzi Ningla Ruga Ki Lichi Poyi. Lengen Jubsara Lipeji, Bima Yonggi Chedu Tsujub Lidun Jubata Tuzu Tumzin Ki Saja Ka Goyde Tsujub Chene Ding Sabsari Ya Yongxie Cheyu. Nyoshu Yuku Zizhu Ki Tsujire Chede Jewa Chebe Michi Gyan Lidun Chekyu Minxie Songyu. Ningga Chese Da Shodun Nyo Zingungo Soji Lidun Ya Tunyam Do Jubsin Yu. Gigab Dinja Tungi Chedub Rokyu Bungka ki Nyamjee Tashib Tseje Tsojung Tsu De Kizu Chukata Duygu Ki Kangya Dishin Rui Gyaqsa Che La Gyundu Tashib Tseje Che De Yungu Ki Nyansi Rokyu Bledun La Dinja Ki Degyo Kodun Che Yu Yungu Su Tandu Tosane Tashib Che Gyan Da Dinja Minna Nga De Nindam Ki Tsangbu Da Chuka Dishin Sarangu Che La Tashib Che De Tudu Du Nyansu Ngun Da Dunga Yu Shizhi chong giri mesun rogyub ningla ruga karapu shalam ki mingse lirub sezi ki gunzin shunba yangji chao yi. Khonzu nindram ki zangbu so ki chuga toru qin yu me tuido du dashib chi ki yu. Kesi nizui zha yu ba xieba yi na tuido du ninsui ngun da dunga yu be. Nganzui rumi cui lamzi ngun ne guji che be chitin lamdi dara sa tosara gyu de ninga le YouTube dap chi ki yu. Dunjo gudum kanki, zhugzhung yu bada sarungu dianbu yu mi tuido du dashib ceje che de ninsu ngun da danse kongzu tuido du nganzuru zhiba chigi yu che song yu.
1: Namo che jingi yangdang dine zho, tuida pigurgin dojang dine tu. Tandal kengeni senshimu dine, dunyang lungdini hun pege tinamgi senyuri nyamzha li zhensi.
2: Digle kune biwe ne tsu, ge ke ki zhu xie xie jingping ki Egypt tu ge zhong zhong zhong nangwe ge tira. Zhong yang long zhen nye zhen ji keb le kong ta, Egypt zheng yul ge tuan bu yi nyam zhi to zhu nye xie bie. Zhong kong ta Egypt war, qing zhi zhong nye lo dung zhu kwa war, ding zhi xiu we, miu qiu zheng ne bi zhi ge qi gu ti, dao gu bie zi ji nye, kio ro ro gong so che ba shi. Qi gu yu ngwe su, zhong yang long zhen nye zhen ji keb le kong ta, Egypt ge ke ming zhi le kong ki, qiu tuan li cien. Zhong Kuta Egypt ki nyam le gyong su donwa jiba nyam tu ba lin qi gu zu bie kyab zha jiba shi. Jikib le kong ki CGTN, ngu sin zhu ling li cien, qi lin zhong gor yu jiba tu nyam tu gu zu bu shi. Qi gui to, zhong yang long zhen nyan zhen jikib le kong ki zu nyal che bie, tao gu lan piu long nyan si bie, Egypt tu zhong gu long nyan jim liung che bie qi gu gu zu bu shi. Zhong yang long zhen nyan zhen jikib le kong ta, kia ru ge ji long nyan qiu qin par, nyam le gyu du du sumu xa gu ta, nyam le ding sab ji bie, ji tu ji ri che bishi. Xian yang, zhong yang long zhen nyan zhen jikib le kong ta, er ge gom na zhi chong yi chu yi nyam ji to, bar lin zhi su che bie. Zhong gu ta er ge za zho yun gyong xin yu ji bie li zhen ti, yu ngui su wo jo che ba ta. Li zhen ti, zhong gu ta er ge ke mi ma war ki, mi sim ji tu ge dem gu, su nyam tu bu cun bar che ba ta. Arab ge kaki zu gyung yin jor to dung gyung shi.
0: Diga le gu nian bebe ni su, Ari zongdong Terempo yi dawa gu bie cei nian yin, Ari yiren la bebe regoro sarbe dong di te tun yu rin bu goro mi si. Ari tu nam ya, lari yang yiren la dong di ji dong gu chari cha ju yin xie jue ba de. Yiren ki chi du gigab dinja uyun lengang ki chung yi ki cei nian yin. Yiren ki mak dun da qin zhi di xin ben juru gag dum la ka de jo ba ji ki te tab ju sarba dian bi